Dat leer jou stadig wat er rechtig bly staan. Die geld of die geraas nie, maar wie langs jou kom staan. Want goeie vriende gaan nooit verlore nie. Soos 'n goeie dag in die hand verdwyn.